0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: गुड आफ्टरनून मैडम.
1: गुड आफ्टरनून तराम नोक सरी का नाव बिर बनो
0: आया कनो ने बात बोंग दगी असे मोंगली नालिनी
1: बसी कोंग दगी नालिनी
0: नालिनी आओ
1: हाय
0: मैडम
1: ฟงดุปิโอกะรัมบะวะพะมุยบิรบนุกิโกเจอัมซะฮอยฮอยลัมนะเลเลดิโอดุอะคุยนักติดทันดิรบนุฮอยฮอยลัมนะเลเลดิโอดุอะคุยนักติดทันดิรบนุฮอยเน็ตวะกิโปรบเลมเจคุจิคะระเลบะกิอะคุยวะริชะนะจะบะเสียซุกิมะติงุงไหตเรอะดุบุฟงดุปิโอกะรัมบะวะพะมุงดุปินิงบะ
0: dan hoji kan ji sum ko koi angang jing je kada magi moi ji lita sa ji sing ji ko koi tung gi bi wo hyo doi ni na moi je du ki ma ti pa ning ba hai ta re ma pa ga lo ra ba koi ni ko na din na moi je sa na ko na bagi line da gum ba chang ba jing je si na di kha di he le moi je moi discipline nai da jing je
1: hoi
0: gum ba da ye ᱛᱤᱱ ᱵᱟᱡᱮ ᱠᱷᱟᱡ ᱥᱩᱱ ᱛᱟᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱱᱤᱧ ᱵᱟᱦᱟᱭ ᱛᱟᱨᱮ ᱫᱟᱠᱚ
1: ᱦᱟᱝ
0: ᱜᱮᱧ ᱡᱤᱱᱟ ᱦᱟᱭᱮᱝ ᱛᱩᱝ ᱜᱤᱭᱩᱢ ᱵᱤᱭᱚ ᱦᱮᱣ ᱫᱚᱭᱱᱤ ᱛᱚ ᱛᱟᱵᱤ ᱵᱨᱟᱵᱤᱱᱟ
1: ᱛᱟᱡᱮᱭ ᱯᱷᱩᱝᱫᱚᱠ ᱵᱤᱭᱚ
0: ᱚ ᱭᱟᱯᱟᱯ ᱠᱮ
1: ᱛᱟᱵᱤ ᱵᱨᱟ
0: ᱛᱟᱵᱤ ᱛᱟᱭ ᱵᱟᱭᱟᱢ ᱛᱟᱯᱟ ᱪᱷᱟᱣᱱ
1: ᱴᱮᱞᱤᱯᱷᱚᱱ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱥᱮ ᱱᱮᱴᱣᱟᱨᱠ ᱥᱮ ᱥᱩᱠᱤ ᱢᱟᱛᱤᱝ ᱱᱩᱜᱟᱭᱛᱮ ᱟᱫᱩᱫᱩᱱᱟ ᱠᱚᱭ ᱣᱟᱨᱤ ᱥᱟᱱᱟᱵ ᱥᱮ ᱠᱤᱛᱟᱝ ᱱᱩᱜᱟᱭᱛᱨᱮ
0: anambana ni sabo sa sa sun laga tapi ja sia mo no pok lo pok tin ba ni am na chen je ba ta ba to no lo mo wa na chen je ba ta
1: hoi hoi honji ki matam da khu ki mei ka ba sin jak sing za ra ga khu ki phat ba lam bi ta sat ki do
0: ba si de ki na ba ma ka ya phang ba ni na ba ko mi la
1: hoi
0: ngang chen je do no sai ha do no kang ja do ja nga school din tam ni da ji ko sum anambana chana ko na bagi la ni da pra mu pa mu na da ba ju ko mai character do khra sun tok na no hai ta re ko
1: hoi ma cha ma u pha ba hai ba sin su khwai de ge na thoi ba lan ni hoi
0: a de ni mo na pa la ga ni na ko gi ni ja pi ja pa ba ka no hoi hok doi ni do ko
1: hoi ai ko gi nung siman ba da nung siman da na ko gi warak pa watim ba kitang war pa gi mo ong ma su ko gi ma ma ma pa ba sin gi ni pam da
0: moi thu bo me ta tou ba hai da le ko to yu da
1: hoi hoi hoi
0: a le ni a le moi yu a ja jin a ja na ga hai na ga di kha mo ye ta tou ye ba
1: hoi
0: a le lou ba hai
1: da na ni to
0: ye ba ye mu je ba hai da le ko
1: hoi tung gi yum bi oi ga do ba na ha sin sin na ai ko gi a pha ba lam bi da lak tu na ko gi mai ka ba sin jak che de gi lap thong na le na ba gi da mak ta ai ko gi a tong an tong an ba ai ko gi pun si gi oi ba mai pa ka da ba lam bi sing da ai sha sha na hi ja ba lam bi lam du da he na he na mai pa na ba ho na bi ba gi kona hanin bagi wapham sine ba phongdo piri se yam nongai jai call to birak tu na thoro ma sibu saru gya bi ba thagacheri